دجوم پوچین گروپی موسیقور مای میانه تبایاتا تاش یم دجوم پاک روک شیپ گامیناتوری ترویا ایلیتا پیس یریو اکشتو مراد شخویم میناتورین پاسای رکتیمی پرسری نا ستودیو لایف دجوم تکنشم

پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گراد سوا با خزمت به هنر زانست و کلتوری کردی پیش کشته کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرد و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نت لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کومم که دوام.

هاوریانی عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واهستکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر کو یک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دوروبر تو بسرونتو لشاوی زانیاری به چرکه یک دگات میشکت بلام پرسیار جدی که لیره و دست پیدا کد آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشکو فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه کی قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخ بون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیا دا لم القیه دا نام هاویت آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانویت پیکوا لروانگی فکت زنسی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوا خوی لیک بدینوا. دمانویت بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام قوناغل چه استک دایا. و چون چمکی آزادی فکری جستی و کلتوری لم سردمه دا پیناس دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینی فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دکولین و پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کن. کومولگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیتا تنیا لروا مادیا که دا قطیس نبید دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کومولناس یکانی بیوری بکارهنانی اقل ایمانویل کاند کاند فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیتا با پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکار بیند کومولگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یاساکان و بهاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگما و دابونریتی چق بستو دا اقلانیت و سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومولناس ماکس ویبر دالید نشانی سریکی کومولگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واته پوچل کرنوی تلسم و جادو که دواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکان لسر بنمای داتا، فاکتو جماره ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکیه؟ واته بطال کردنوی سحر یا نمانی تمو مجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کون دا پیش مدرنیتا مرووکان باش یک کردنوی هموش دیگ هنائن با سرو یا غیب متافیزیک یا خود سروشت سحر بخت افسانه یا توری خداوندکان دبرد. بانمونه اگر باران نباری با دیانگود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یعن چاوی لیدراوا پیگه پاشا یعن شیخ خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید هموشتیک به غیبو نادیارو دا بسرایاوا ای لیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چندمن جیهان لتمومش پاک دکاتو اقلو زانست دخات نو هاو کشکو باران نبارید زانستی کشناسی دالید بهوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی مرووکن نخوشا پزیشک دالید بهوی ویروس یا بکتریایا نک چاوزار دسالاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاسا و دستور کردکنو دکرید رخنین لبگیردرید کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چی تر لرگی افسانو و هزنا دیارکانو
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لقناغی مدرنیتا. لیره دا پیویسته جیاکاریه کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لحاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیاله که. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دادرده که وید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوستی بویا که امراض مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوه بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تحقیق کردنوه راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کمالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معموله لگل کمین جیاوازکان دا چونده کرد. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسیند که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاسادا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان ده گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجوی سیکسیت دا به جوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیال نوا پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکیدلن با راسوخو بچین نو قولای امتورو کشو قرسای فکر یکی حل بجیرین اما جسره که من اوه که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کمالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیره ده دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو ده دابنین. کن تو پرسیار. آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیره ده آمجه بوتار میجویه که ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکو توا معناکی با کمالگای هاوچرخ کمالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کمالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیگ یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاته و مروفکه خوی بویری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاته و اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیره دا دین سر او چمکی پیشتر باس من کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چند من. شیکاری فکتکا. ویبر پیماندالید کمالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو لیکدانوی غیبی و دا گارید با اقلانیتی امرازی راشنالایزیشن. معنکی با کمالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای و بردینی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک یک لگ گرینگ ترین پینس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند با نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ. کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا. زنکو نواندی زنستی به پی لوجیک زنست کرده که دادگا به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاریب کد. هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. که تک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروه هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیور زانستیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یعن هشتا سوزو پیروزی کن برگردره؟ پتانسیلی ایمو قناقی مدرنیتا که تیک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبیت جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانستی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امدا تواو تیکل کراون مدرنیزم و مدرنیتا لیروه پتانسیلو کشکش رون دبنوا تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا با اوی هاو کشکتن با رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین مدرنیزم کرسه مادیکن وکچون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همه کنده. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشی سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیره دایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلم هشتا نبوینده کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یا خیالکی و بکارین دینیم. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکوه دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه توا. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن به زمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نبید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوه لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان آزادی جسی و فکری دکن. لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای اما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانای اکی اجگار خیراهی با خوگن جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوریا. کشه گورینی پتانسیال با واقع. تلی تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پی کرد. تلی تکنولوژیا. که تیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببه اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک با سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو

بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیت هوی گورانی کمولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکن دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی کلا پرکش ترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چین و تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چین و تویج جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونگ راسقینی کوملگا دردکویتو لم بشه دا باس لودکین که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینی چند هاوشیو و هاوپوشو یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالدا کشی سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مروفکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتیمی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینی کومالگانیه لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق پوتنسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرید بالکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل ده یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکریکانی ده پیودرین نک بپی ناو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان لگل نهشتنی تیاروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی با ورد بینیه که تواو زانستی های با دور کوتنوه لحکم پیش وقتا فاکتی زانستی فوکو فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی که چاو دیری و کنترولی کمالایتی کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یان شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وکس نوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتو لیرده مروف خاونی رهای جسته و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کندکن

تاقی کردنوی کی سخت دخن بردم روایتی. پیورک امیا، تو تا چند آمادهیت هیا، ماف، حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که، کچه یان کرا، جیاواز بیردکاتوا، بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی، سکسی و کاری و کتونیه. لیرده، کمالگای مدرن، هانا با حکومدان یان تندو تیجی نباد، بلکو، لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه که دروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویه با آزاد یکن چه قزنج و چه زرده که با کمالگای هاوچر خیه. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کمو. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته دا فراموش تکریتو مجارکه دا بین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پراسینی جیهانی مندالو ویجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیته دا مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیته او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد کش گورک اوی کاتیک کاملگا به خیرایی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن با ام تور مرویی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشیواز دابراجین پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا تلای گوره کردنی پیش وقتی مندال Adultification of Childhood شیکاری فکت کن یک یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن Adults خلیک به تواوی کال دا بیتوا مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکر نویان روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یان مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پراسونو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیته ده یعن کوموشلازیشن لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیه ده زرجر مندالان دکرین امرازی رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده اراده و متمانه درونی منداله که بکرده هندرد برودوخی یاسا ویجدن یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید بویا پیش یاسا پیویس من با ویجدن کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید مافی مندال بون وک پیوریکی بالا تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنین که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم. هاور یعنی باریز؟ امرو پیکاوه گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا. لکانتو بیوری اقلاو دست من پیکرد با ماکس ویبرو با طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکووه سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشان گراینوه سر واقعی خو منو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ ترین ویسکه کلی همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی
ورچرخان بسر کلتورو پیک هاتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروفایتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی کی هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل و وجدانه استحاو کشکل بردم ایوه دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس بو هاو رایتی تن من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.